sans malheureux là je suis. O sama eleman, que sama ele já sonha eleman.